atwa eyi ma wo se wo di basini be konkwa mu ensin se wo ensemienu na wo di be ko amani hunu kro mu ja enu mu danu mu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enu mu da na se wo naitu sintu di atwa eyi ma wo se wo di nensin be konkwa mu Essence se wo nan mienu na wo de wo beto amane hu krom de wo aboa enwo na ojanum so nyedai enum wo sise wani atusuntudu atu eye ma wo se wo di ani kro ebeko yankopon ahenie mu sense wo ani mienu na wo de wo beto amane hu krom de wo aboa enwo na ejanum so numu da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nkwa prensa osi som prensa ache se o kire ensade ne ye no kre ewom so o kase tuani anye se okofa fitie tuani twa onsa anye se okofa sika twa onsa se onsa ni fa na se onsa benkum ne awo kan se wiase wo ye ayewom no obi wo ho anyankopon adom wo ntete e papa bebia owom ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bonus ne te sa adue a ye di ahoma so na sene na ototwe ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se nipa kro na damfo a nyame a wo nyina obegye firi nsam na oji nyame firi nsam so hell na wo ye dey okro bi so opewa damfo na sempa ene bible si se upe na sem te se wo nsa ni fa upe na sem te se ni woni hu hia no mpo a ye dey twa no firi wo te wo firi ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu kro so nya ne hell e kwa mo no nko anye dey onko eni so de ka ho no de okro we ni no kwase me wo kiro se mu edi so wo wi ase a men keka de kro fu hunu e keka no ojeje ntwie fo no keka no bible se ojeje ntwie no se na koma mu se nya me nya dey eni ho jeje ntwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho jeje ntwie ni kwase a kiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wi ase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nye fo nye complete nye total wo do ho to so a de be bua ka wo se mu eda ho be kwani egusu be hu se ukọ bebi a we de wo mpe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luka sempeti dunsi efi nche mu edionu miensa ekro no. Beba mi kenye na echi huye no anka eche mi se. Sofo, niye uka eno matidi esu madamfu bi papa bi papa kesie bi sikeni bi se. Bipa cho papa kesie no na sebu nche nyami ya sebu. Nyami dele ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ose, luka nsempeti dunse nchema diyonu miensa. Omane ni so wo asamado. No, krofosu uwa na asa. Pape nuwe uwo. So omane ni so wo hinfa asamado. Se makai chre wo se, wenini huna die no. Enye mkusu ya ni tuye tuye honi huna die o. Nemo, ye hum hum ni okra ne wo umono. Enu ne mene ninu yede yi huna die. Edi se hum hum no okra no firi umua eni nkosu enu guon so yeda ehuna de endi papa ne hum hum ne ne kra firi ni mo na eni nkosu ya no wa asase so ehuna de enso osoro no yeda no hua de e kire se wu ana yeda ensai na oma ne ni so no e wo asamado no na owo ani nyane mo na wo hu Abraham e kirikiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atire ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting e ye forever hell e ye su ni se twere ne amani hu nko a heaven e ye ni gie forever praise the lord Ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ sɛ ɔte hɔ saa sɛ o sɛ ni sɛ ɛnɛ ɛnwanwanpo ɛnsɔre bi ne som horoɔ kyerɛkyerɛ pɔtɔ ayɛ ni bible mu ani nyina sɛ wo twerɛ sɛ mu ɛno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkurɔfoɔ na wo ma na ɔmo kɔ suku no ka sɛ ɛkyerɛ nɔnsɛle anka ɔmbɛnya 1111 anka ɔmbɛnya aaa Debi nɔnsɛle wotumi nya bibi papa bi afiri mu nyamsɛ me nyina bible so yɛ nɔnsɛle
Enya de be tumi de heavy ama intumi fa he ma intumi ma won twe ho free bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam ma sem ni bone bebre sa syllabus na nye papa sa ye papa so bi enipa no nji entu na

0: kire Mose se kasa kire Israelfo no na jiji won ho won pani mfie mu mpoma maako maako mapoma ni nyina ho mpoma dumie no se de won pani mfie tie no na twetwe won din hyehye won mpoma no so Aaron din na twetwe Lewi puma so efise puma bia ye pani mfie bia mu titire no de na jegu ehye ntumadan no mu adanse no anim de me nimu hyia ho no na obema me yi no puma be fefe na mama me ho anwinwi a Israelfo nwinwi tia mo no agyai na Mose kasa kire Israelfo no na o mapo mo ni nyina me ma no mpuma maako maako mpuma dumie no se de wonpe ne mfie tie no na Aaron mpuma wo mpuma no mu na Mose ja mpuma no gu awurade anim adanse ntumadan no mu na ade akyia Mose kwa adanse ntumadan no mu no na hwe Aaron mpuma a ele wifie de no afefe aye from egun hyrein na aso stro no ababre na Mose tase mpuma ni nyina de fre urade anim fre de bre Israelfo ni nyina na wo hwe na wo mu bia fa ne puma na urade ka kire Mose se fa Aaron mpuma no san bra adanse no anim na wo mfensi na nye nsankire ne ma aso denfo no na wo twa wanwinwi a wo nwinwi tia me no so na wo anwu na Mose yesa se de urade hye no no sa na wo yeye na Israelfo ne ka kire Mose se hwe ye wu ye sei ye nyina sei obi a oben urade tena bia no wu
1: eni ewo heaven ana se hell me mpae ni se bra won se mo bei nya wonam hell kwan so urade u bedani nani a kire heaven kwan so me mpae ni se odu tumi no ahode nyina beta wasemachi na ye tiefu nyina yie ani nya ye kanso wo Yesu dimu na mebo mpae amen adofu nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni ne fa ni mu ni ekyire suru ni fo nyina obi e pa sase obi e sidan obi e yesei enye bone eye pa na edan a yesie ani

0: so. Di mpa yes ne mwa ne boy den. Na uda yes na uda. Efia eyo mu kro. Eyes ne efia apontu mu kro. Ebise enu ye nipa nyina wiye. Na otiase fo de che na komem. Ayere ho yes ne serie. Na ni mobo mobo ye mu. Na akoma nam nye ne je. Enyansafo akoma wa bobo di efie. Na nkwasiafo akoma wa ne je efie. Onyansafo animi katie. Eyes ne so obi tie nkwasiafo dwonto. Na sɛde nkase tritri esen ase no. So kwasiase ye tie no no. Yesu ye ehuhudie. Ani nchaso bo onyansafo dam. Na ye de sɛ yakoma. Asɛm awie ye yes ne mfitiase. Ntobase honhom yes na homaso honhom. Ma honhom empre abohuro ho. Na nkwasiafo kokum na bufotie. Nkase adan na na akane nda no yes ne ye nimu. Na enye nyansa so na obisa yei ase. Nyansa yese ewunyade. Na yemfaso ma won a ohunu owia no. Na nyansa nwunu asetena, te sesika nwunu asetena. Na nimde yemfaso. Na nyansa gini wura nkwa. Hwe de onyakopon aye. Na hwan na obetumi atene de ono ochia no. Dapemu ma waninye na daboni mu dwene ho. Onyakopon aye ye nso aka eno ho. De ebeye na onipa ehunu na chiri bibia mehuna de nyina ma abrabo hunu nem otri nini ewo ho a oyira ne tini mu na obonifo ho a ochere ne boni mu enye ho otri nini bebrebe na nye onyansafo ntraso adeti na ose ho ema bonifo sam nosu na nye okwasia nso adenti na ubebu ubremu agu eyesa oso ye mu na ye nso wunyi nsɛm firi ho na de osuro onyankopɔn be firi ne nyinaa mu nyansa hyɛ onyansafo den sene etumfo du a wo kurum ampa woni patri ne biɛ ne asase so a oyɛ papa na onye bɔne nso mfo akoma nsinsɛm a wo ka nyinaa so na wa ante se wakoa edome wo na wakoma nimpre bebre a wo nso dome ebinom me de nyansa maso ye nyinaa mahwe me ka sɛ mehunu nyansa enso enime ntem ware de wo hoi wo akirikiri na aye donkodonko hwan no behunu mede makoma nso mechini se mehunu no mapepe mu no mahwehwe nyansa ne adwempa ne mehunu abonefo sem se okwase aye ne nkwase asem sa adamo ne mehunu de e nwuno se no wo oba na koma mu ofidie ni asawo na ne nsa ye nhoma de oso nyankopon ni befri ne ho afi na odibonye ni die obekye no hwe ye ne mehunu osankafo no na ose me fa no maako maako me nya ho muaye de me kra hwe bio nanso mi hun ye ni obe ma baako mehunu apem mu na oba de mi hunu obi ye num nyina mu hwe ye nko na me hunu se onyankopon ye onipaten na wona na ohwehwe trim
1: ya nidinde Saulo abrantia ne ho yefe na Israelfo no mu bia ansene na ho fe efiri ne betri sor kro no oware sene obia oman no mu na Saulo eja kis mfurumo yirai na kis ka kire ne ba Saulo se fa asomfo no mu ba akoka ho na sor ko hwehwe mfurumo no na okofa efrim bepo so na ofa salisa asase so nanso wanhu won na ofa Salim asase so nanso na woni ho na ofa Benjamin asase so nanso wanhu won na woduru Suf asase so no Saulo ka kire abofra wo ka no ho ne se brama ye nsane nko na megya enya mfurumu ne die amedi ye ho adwene nanso osomfo no ka kire no se hwe nyankopon nipa bi wo kuro yi mu na wo ye nipa nanim ye nyam de wo ka nyinaa bam ma yɛnkɔ hɔ ebi ɔbɛka yɛn ɔkwan a yɛkorɔ yi ho asɛm bi akyerɛ yɛn na Saulo bisaa ne somfoɔ ne sɛ hwɛ yɛkɔ a ɛdeɛ na yɛde bɛkɔ akɔma ɔbɛma no na paano asa wɔ yɛ adeɛ mu na